0: Dat ass de Serge Tonner an de Jicke-Club vun hirer funkelneuer IP. Eise Song vum Dach mat Dir zo antluchten aus.
1: 100,7.

Terrible Feelings mat Next Rounds on You. Ja der Rasch vun der Sendung gëtt méi Dus. Als nächst I Was Dancing in a Lesbian Bar vun Jonathan Richman, den och de Sänger vun der Proto-Punk-Band für Modern Lovers war.

De Lächersgrad knetsch fir do am Radio 100,7 haut man engem méi kalme Programm, dat war Pavement mat Harness Your Hopes, elu nach méi Laid-Back-Musik mat Drunk Drivers, Killer Whales vun Seattle-based, Car Seat Headrest vom Album Teens of Denial.

Et ass e kurze Wee vu Folk an Indie bis Country-Musik, a genau DW Gimalo. Als nächst Big Thief mat Los Angeles an an Sadness as a Gift, e Lied vum Soloprojet vun der Big Thief-Sängerin Adrienne Lenker.